Liknaulri tsakkat ntsalla kakatki awatit nupait stakluku. Tsali uwin kakluku. Ikaayuk suta liknaul toraalkaat tsalla kusugungaaputu.

Unnaqaqan litnaaqarpat litnaullerka upiutaqluku apitenqquvutlu litnaaruvikqayaagaaruluku ikaayuqlu tatalleekut mikilnguut liqquraallerkaat pitkluku.